New York, Colombia. Na no ye kwa kwa boye last match ye crumpo o group stages. Ne mpaya ye bo nyina ne se ye ja. Ye betu mi adroji Portugal. Ni abe shia Colombia sa si Colombia diye. Ye be ye dibe wong mufala. Ya kase biye ni hon. Ne ye ye me krabi bo mpaye. So wede ye lusu ye lusu. Ye lusu ye lusu. Ni ye kwa shia Colombia. Na ni ye chese bo diye tiye ye mpaye bo ye bo ye ya. Na black sa si lusu ye. Na ni ye se ni ye Colombia. Ose. O Colombia pa ni bo Portugal ye. Nanke ye wase ti biche Colombia. Na ya share grab Colombia fwe idi ni adia. Meje se hodi enke hoye. Na mpampa. Eni ye lusu ye. Eni ye tine USA hodumwa. Ese ye na humati. Ghana ene e yu Colombia ebe bo. Na enkwafot ne wo jidye black stars munya de ketua. Enkwafot beti ya atse no. Enya sam ketua niye kanisanu. Na suni nina ye. Ene ye nkugwe ba ye. Eni mwade mwa black star players ibo wa pake so no. Enkwafot e kase. Wusho maibiti se. Enu na mache kwa so Cabo Verde eni Argentina die se di omu tumidi siye ni pa obiye ngusu owe die ke vero mabwa juma manche ene siya kain enchona womadi ni krompono eni monyam ke siye pa wum na nye Ghana possessi 37% na kwa foji nja pake so apupu omu tu se yama yapon ya fense 90 minutes ni adesha temi ya yapon omu tumia ante wanpe ya ese womu na ewan sembiye na nopeyi na wachu juma die so ewa Drum TV so ebeja fu ba ye omoso aka bi na emu ba ko eye uku Zoom Lion na penyo no na oye ba no eye Zoom Lion eni aban enkita wo die ni ade a wo hye ne totoye eye Ernest Morgan akwa wo so no de no kronie wadi ya wo asa blasters defense no na room team dodo